0: Bhí an tin áldú ú fásach.
1: Níra bishach a teachtarum. Bhí mé gnála go tapí, bhí mé trína chéile,
0: cláhan agus pían,
1: ar fud mo chuip. Bhí mé ól iscach níra rá mé an am mhúni éna, siat mé gur am chan bás áil. Dúrt siad lom san ospidéal, gur rá sepsis arum, agus gur rá sé práinach.
2: Zétach sepsis a bheith a bhálach tí fhir de éan in áldú ag íseir bé. Bí a fáir amach don a cóirí. Tór cuairt ar hsc.ie/sepsis le haid tíle ólis. Agus ná beach agla ort ceist a chur an zétach sepsis a bheith orm an HSC.
3: Yeah! Stephanie Rainey on Red FM.
4: They can't stop us.

0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Is iad Caleb Kerwin agus Naomi Gribben a bheidh déanamh ona díocht de Héireann sa Junior Eurovision in Líona. Beginn comórtas ar siúl in Málta ar an ceannrú láisfeithe Míonna Samhna agus beidh sé le feicáil ar TG Cathair. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM modern day downig ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Is iad Caleb Kerwin agus Naomi Gribben a bheidh déanamh ona díocht de Héireann sa Junior Eurovision in Líona. Beginn comórtas ar siúl in Málta ar an ceannrú láisfeithe Míonna Samhna agus beidh sé le feicáil ar TG Cathair. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM mad an dé dánaigh ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.